0: sürü ağırlık. Kötü gelsin. Çıktı yemek hızla geldi. Maya kaydı kişinin çekimdiyse o zaman. O ağırlığıyız. Ben de bu çıtınız da. Atlısın. Kişine iş kıtın. Sınıfına bir iş kıtın. Sınıfına ne kıtın. Çünkü ne kaydı kaydı kişinin. Kıplığa ekşalık. Her şeyi ne kumak kısım kıvamın ki. Da kulü geldi. Aksana ekşi değil mi? Kıtlap şu kiş. İşte ne kiş daha? Artıya hatta bir layık daha bir kiş daha. Kesin sığmaçı da kesin sığmaçı da kısın al. İyi ne kadar kiş. Ağaçta imam ki. Ateş kılaklar iyi bitişti bu tıkkinliğinde. Tlapsa kiki iş al. Sınır lakma kalıydık. Bu sınır ne kıkata da. Tada vakın kıkata da şu ağaç. Dikdayık dedi. Dikdayık dedi. Dinmez dedi. Konutmaya, konutmayı. Bak şimdi, bak şimdi yiyemek kola. Ha, kısaca. İşte zaten konutu layık, layık. Şimdi bana kıştık. İlk kımat ne hiç kısalanmazdı. Şimdi layık, konutu. Ağzını bir tane de çıkıştır. Maşla ostağın kişi. Tlaba kolet, oi kishlas hwa, ala at, ke lanna av, nasa tlas. Akhri tonga tskite ila av, di konat sish, hip tsidl yadet. Ke ish bachu da yitz. Asayna kuti kua, Ах, класс. Пусть так колодится. Нога же кипит. Шу, так колодится. О, это икона цайк липцу легалится. Кейс папа лейнс. О, это ах. Надо ах. Колодцы ткцунал. Нога же кипит. О, на, оли. Ich bin unzieht. Ich habe mich kurz in Mali. Ja, es fehlt. Ja, ich... Tapınarın sıkı giyiyor, sıcak çık. Konut, konut zulümet hangisi, konut sıkı kötü gelip, ney kötü sıkı, konut sıkı zahatip. O ali sıkı zahatip, işadi ki şalt, etlap şalt çın. Kötü ki inan kötü, tabağız ki, Yo, kvarlık çıktık. Ah, tak ot.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Doğan kişi de, doğan kişi de böyle çıktığıyla ağrı. Ama da aksı, ama da aksı, ama da aksı, ama da aksı. Maya kalıp işte, kahve altı, Sipi akşkudik. Di çakın düştü. Di nay huçlik kutay. Orta tıkhtı. Bakula kumudari. Düşündüki. Umanın işte sipi akşı orta tıkhtı. Asli çakın kutuş. de sa dichtre. Scrutum seconat, naequitis est in dictre. Ach, gulg eik, steich, conat, spachusum scrutum de sa dichtre. Ne fulachusum scrutum, hat is a tic, ach, die,
2: Ich muss nicht mehr kochen.
0: Hier is een lijst.
2: Oh, Christus.
0: En ik kracht je. Je komt er. Je kracht je die zin dat je moet. Misschien komen ze niet daar. De rank is daar. Ik heb ze alles in triëns. Ik heb ze al eens. Dan gaan we met dan een paar zet tussenkippen. Hier, dat ga ik het zelf niet staan. Ah, jetzt, die schnee gemeemd is, vind ik niet. Goed, zit wat gaat. Ach, Vienna, zit vind ik dat gaat. Ach, Vienna. Ah, dat is wel wat is maar, hè. Het zou erin dus aan. Het zou erin toe wat hij die. Wat hij die. Ziet het? Het zou erin toe.
2: Het staat.
0: Hij is. Je ziet het gewoon. Hier is het een godsje. Hier is het een godsje. Han kan ikke snemmes, at det ene af de måske sine forsøgte for. I er ene af de måske sine forsøgte for. Det er kraft for. I er det ene af de måske sine forsøgte for. Det er kærlig ikke sine forsøgte for. Ik had hem niet acht, soms ik zag acht, daar is niks met dit ik. Maar het is hier. Maar het is hier. Ik dacht. Hij is gezegd, ik dacht, hier is ik. Ik hoor hem. Maar vooral is, ik dacht, hij is mij dat hier is ik. Als ik die voortje laat dan, kan ik je niet dan. Ja, kijk zo zien wat. Goed, niet goed. Ik zie dat die moet niet zien. En nu heb ik die moet zien. Ik kom ze die moet. En nee, wat zo vind ik. Die voortje niet gaan. Und leid ist gewaltig der Kraft. Und Christ ist ein bisschen gut leid. Ich komme nicht die Mutter aus der Unternehmen. Ah, gleich, guck ich mal. Ach, ich beherrsch, ich weiß nicht. Klapp, gleich alle. Alle, dann hab sie die sichere Seite. Sie sind die Mutter. Dat een beetje niet schilder.
3: Nee, goeie koetje laag.
0: Nee, koetje snel. Maar dat ben ik wel. Allemaal in het neus. Ik heb mijn neus. Ik kon niet zo leuk. Ze zijn dat iemand die daar. Taan is hier als nieuw. Ich rieche von ihm zu dieser Art, ich sitze für dich da. Also, ich muss dich jetzt auch kurz und man hat mir jetzt sitze dann. Da ist man da, ich weiß nicht, er ist zum Beispiel als, ich weiß nicht, du bist da gereist, ich sitze für dich. Und ich habe mal gepackt, und es kratzt zu sich kommen, dann. Ich glaube, es ist der Moment, dass ich wusste, die Mutter sich kommen, dann.
2: I was in the house.
0: with sex that's gekocht. That's good. Can I go? Can I go with him still with the cock? Smart knees to the... That's at least the cock. Go with him still. That's his the cock. And I said, I can walk with that. Can I go with him still? You could actually take one of the cocktails on this kitchen. I couldn't create one of the kitchen. It's coming here, this lad. It's coming here, this lad. I'm not even there. I'll have to go home, she goes. It's
4: You say addiction and you want to think negative.
5: You have to change that mentality to think about the good things of addictions.
4: New Hawk Radio can be an addiction.
5: Yeah.
6: Well, it's it should be said this alleged aid. kit kwala te kukupinat, kloma kwala kuta kota maman dat kutuk, klan dem kuta. Klan dat, kreeg jo matskot, jesutem dem kuku, klaoma kwala kuku, aitu dem kuku, kapatis kwala tsta kwalam tchitsus kwezik, ik, aitu dem kutu, It's a man I'm set up, it's kundis. It's called up, sultai, came to six ill. It's too much like it, it's the sult. It's twice, not qual smell, skin, I a wall smell. It's ghost. Selke patselske ust, sult, vajna kvilecics, nut kvalsma, ust. Kekal tu ti sa mamant salat, ul inuski ktapic. Stantem kuit kukil ti mamantatai. Si ainaus lipcu tau, lant salat samcu tau. Kondititik ur inus kiktik. Sits kutsil saad stil uhta manst. Skoolam skutsil aelski kutistu. Dumats kutum manst kutu kululam. Pelsta.
7: Yo, Insta Kukdosi, and it's Tainanap of Nukhok Radio 91.1 FM.